Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: det. Ei, kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
1: Jeg kjenner ikke noen Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
0: Det er du, da.
1: Ikke faen, jeg gidder ikke dette dildallet ditt.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: 62. 62. Fyrtiseks, fire, seks. Trettisyv, tre, syv.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, det var to rekker på 46.
0: To rekker på 46, ja.
2: 1, 3, 6, 4, 5.
0: 1, 3, 6, 4, 5. Jaha, den er der. Og så hvem er det som vant den da?
2: Lillian Jensen.
0: Lillian Jensen, ja. Er det bare du som spiller i kveld, kanskje?
2: Kanskje det.
0: Ja, vi får se.
2: Ja, du skal 2, 12, 28, 48 og 79. 6, 18, 34, 46 og 62.
0: Ja da, den er helt riktig der. Gratulerer.
2: Takk. Ja, hei.
0: Ja da, ok. Da var vi ferdig med to rekke. Og vi skal spille videre på tre rekke. Jeg kan se at vi har et lykketall nummer 31 med oss i spillet enda. Jeg har lest opp 39 tall så langt, og de tre siste tallene det ble 62, 46 og 37. Da har vi neste tall ut. 85, 8, 5. Syttifem, syv, fem. Åtte, nummer åtte. Nitten, en, ni. Tre, nummer tre. Førtini, fire, ni. Sekstini, seks, ni. Syttifire, syv, fire. Syttiseks, syv, seks. Tjueni, to, ni. Førtifem, fire, fem. Syttien, syv, en. Åttien, åtte, en. Sekstien, seks, en.

0: Hvem kan det være?
1: Hallo, ja.
2: Ja, det var trippel på 17. Trippel. Og bong nummer 5249.
1: 5249.
2: Ja, og Reidun Thomasen.
1: Og Reidun.
2: Ja. Tallene 14, 17 og 15.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
2: Ja, takk for det. Ha det.
1: Ha det. Ja, det var trippelen også undergjort. Og da er det to rekker og kun det vi skal spille om videre her. De tre siste tall, 87, 84, 17. Neste nummer ut, 50, 5, 0. Trettini, tre, ni. Tjueåtte, to, åtte. Åttiseks, åtte, seks. 1, 2. 45, 4, 5. 55, 5, 5. 75. 7, 5. 82, 8, 2. 1, nummer 1. 71. 7, 1. 85. 8, 5. 47. 4, 7. 77, 7, 7. 59, 5, 9. 8, nummer 8. 68, 6, 8. 48, 4, 8. 57, 5, 7. 73, 7, 3. 33, 3, 3. 80, 8, 0. 42, 4, 2. 40, 4, 0. 16, 1, 6. 5. Nummer 5. 72 72
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, jeg hadde bingo på 40.
1: 40.
2: To rader, ja.
1: Ja. Og bongnummeret?
2: 5396.
1: 5396.
2: Ja.
1: Skal vi se. 5396. Og skal vi se hvem som vinner den her?
2: Grete Myrvang.
1: Grete Myrvang, ja. Ok, hva er neste tall?
2: Ja. 1, 17, 57, 75, 85. 3, 33, 40, 59 og 77.
1: Ja. Ja da, den er riktig, den to raderen der, så gratulerer med den.
2: Ja, takk skal du ha. Hei, hei.
1: Hei. Ja da, da har vi undergjort to rekke, og vi skal fortsette på tre rekke. Lykketallet nummer 31 er enda med i spillet her. Jeg har lest opp 44 tall så langt, og de tre siste tallene, det ble jo da 16, 5 og 72. Da går vi videre. 83, 8, 3. Åtte, ni. Syv, seks. Seks. Nummer seks. Trettiseks. 3-6 34 3-4 Og det var da også det 50. trekket. Neste tall 81 8-1 9. Nummer 9. 61. 61. 13. 1. 3. 31, 3, 1. 64, 6, 4. 23, 2, 3. 46, 4, 6.
0: Det ringer, hør, kan det være?
1: Vær så god.
3: Ja, hei. Da har jeg tre rekkers på 3, 3, 5, 1.
1: Ja, hei. 3, 3, 5, 1. Og gidder du å dempe radioen ditt? 3-3-5-1
3: Nei, 3-3-5-1 ja, var det siste.
1: 3-3-5-1 Det er ikke en trerekker der i hvert fall.
3: Åja, da har jeg ja, ok, så det inne, der kan du se vi som er nybegynnere, det skal altså være innenfor samme felt, ja.
1: Innenfor samme felt, ja.
3: Det, ja, men du, da...
1: Ja, alle de tre rekken som er innenfor samme felt skal være med. Eller så...
3: Den er grei. Ja. Da er vi, kjører vi på igjen. Takk skal du ha.
1: Skal vi se.
3: Hei.
1: Ja, skal vi se her. Vi fortsetter da. Siste tall, det var 46. Neste nummer ut. 32. 3, 2. 51. 5-1.
4: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo, ja.
3: Ja, det var tre linjer på tallet 32 på bong nummer 5392.
1: 5392.
3: Ja. Silja Hansen.
1: Silja. Ja, det kan jeg se at du har tre rekker der, ja. Har du belest dem opp?
3: Ja, 14, 28, 38, 64, 81, 17, 23, 39, 75, 89, 4, 32, 47, 58 og 68.
1: Ja, den er helt riktig den, men her er flere som er på tråden hører, så vi får se hvor det går. Ja,
3: ja den er god. Hei.
1: Da skal vi se. Ja, hallo, ja.
2: Jeg har hatt tre rekker på 32.
1: Du hadde også tre rekker på 32.
2: Ja.
1: Ja, og hva er dette?
2: 10103.
1: 10103.
2: Ja. Edla Storsjell.
1: Edla. Greit, bare les tallene.
2: 16, 28, 43, 59, 81. 5, 33, 55, 61, 79. 32, 48, 52, 68, 76.
1: Ja, den er med den også. Helt riktig. Gratulerer. Men her er enda flere folk hører på tråden, så.
2: Ok.
1: Ja, vi får ja. Ja, hei.
2: Hei.
1: Ja da. Da hadde vi så langt to vinnere. Det var noen som prøvde å ringe her, så det ble lagt på. Kanskje de ringer opp igjen. I hvert fall hos det ringes det. Hallo, ja.
2: Ja, det var bingo her og på 32.
1: En bingo på 32. Og bongnummeret der, hva det blir?
2: 5392.
1: 5392.
2: Ja.
1: Skal vi se her. Ja, og hvem som er vinneren her?
2: Det var Grete Myrvang.
1: Grete, ja. Ok, bare les tall.
2: 14, 28, 38, 64, 81. 17, 23, 39, 75, 89. 4, 32, 47, 58 og 68.
1: Ja, det er en riktig bingo der også, og gratulerer ja. Med den. Ja.
2: Takk skal du ha, hei hei.
1: Ja, da er vi vel ferdig med andre spillomgang. Vi fikk faktisk tre vinnere på tre rekker her, så det blir vel en hundelapp på hver av dem da. Yes, men da avslutter vi spill nummer to. Tar oss en kjapp pause før vi går løs på tredje runde.
5: Radio Bardufoss. Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
6: VVS 24, VVS 24.
7: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
6: VVS 24.
7: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
5: Radio Bardufoss.
1: Da er vi klar med spillomgang nummer 3. Første tall ut, 89. 89. Tjue fem. To fem. Femtioåtte. Fem åtte. Trettien. Tre en. 47, 4, 7. 3, nummer 3. 49, 4, 9.
4: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
8: Ja, det var språng på 3.
1: Språng på 3. Bångnummer.
8: Bångnummer 3375.
1: 3375.
8: Ja.
1: Ja då, och vem det som vinner den?
8: Jan Helge Øystad.
1: Jan Helge Øystad. Ja, men bara läs tallan.
8: Ja. 3, 25, 31, 58, 89.
1: Den är grej den. Gratulerar.
8: Tack så då.
1: Hej. Ja. Sprang jag har gjort. Vi fortsätter med trippel, Jörne och Eirakka. Tre sista tal. 47, 3 och 49. Nästa domar ut. 32. 3, 2. To. Nummer to. Seksti. Seks null. Åttiseks. Åtte seks. Fjorten, en, fire. Tjueto, to, to. Åtte, nummer åtte. Femtini. Fem, ni. Tredve, tre, null. Syv, nummer syv.
4: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
8: Ja, det var trippel på 30.
1: Trippel på 30.
8: Ja. 3372.
1: 3372.
8: Ja.
1: Då är det van Jan Helge igen.
8: Ja.
1: Grejt. Ska vi se. Ja. Kan du bara läsa de talen inne?
8: 31 och 32. 30.
1: Ja. Den är helt grej. Gratulerar.
8: Tack ska du ha.
1: Ja.
8: Hej.
1: Ja då, okej, okay, då är vi färdiga med trippeln och vi fortsätter med, okej, okay, det är mig som ringer. Hallå, ja. Hallå.
2: Det var en trippel.
1: Nå, du blev lite för senare, Jan Helge tog en trippel
2: för dig. Ja, akkurat, ja. Grejt är det, hej.
1: Ja då, okej. Okay. Tre sista tal var 59, 30 och 7. Då är nästa tal ut. 66. 66. 51. 51. 34. 34.
4: 3
1: ringar,
4: hör, vem kan det
2: vara? Varsågod. Ja, det gör ni på 51.
1: Gör ni 51. Ja. Ja. Bångnummer.
2: 5323.
1: 5323.
2: Ja.
1: Ja, det var ett hjörne. Är det Kristine Fagertun kanske?
2: Ja.
1: Ja,
2: det
1: är färdig
2: målet, men det är också.
1: Ja.
2: Låt nog vara med det. Låt nog vara med det.
1: Ja, greit, bare lest tall.
2: 2, 8, 51 og 89.
1: Ja, helt riktig.
2: Helt greit, hei.
1: Hei. Skal vi se. Hallo, ja.
9: Ja, da var det rekke på 34.
1: En rekke på 34. Og bongnummeret?
9: 34, 78.
1: 34, 78. Ja da, og hvem den heldige vinneren?
9: Adrian Andreasen.
1: Mhm, Adrian. Yes. Bare lest de tallene dine.
9: 2, 25, 34, 60, 89.
1: Ja, den helt ja. Riktig den. Gratulerer.
9: Takk, takk. Hei.
1: Hei. Ja da, da vi ferdig med alle småpremiene, og vi fortsetter på to rekker her. De tre siste tall, 66, 51 og 34. Neste nummer ut, 85. 8, 5. Trettifem. Tre, fem. Femtifem. Fem, fem. Sytten. En, syv. Tjue, to, null. Femtisyv, fem, syv. Femti, fem, null. En, nummer en. Åttifire, åtte, fire. Førtitre, fire, tre. 33, 3, 3. 70, 7, 0. 69, 6, 9. 62, 6, 2. 78, 7, 8. 64, 6, 4. 73, 7, 3. 88, 8, 8. 42, 4, 2. 75, 7, 5. 29, 2, 9. 44, 4, 4.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Trippelen god.
1: Trippelen er med. Trippelen er med. Har du trippelen?
2: Ja, det var jeg her.
1: Ja.
2: Det var trippel på 13.
1: Trippel 13.
2: Ja.
1: Og har du et bognummer?
2: 30674.
1: 30674.
2: Ja.
1: Ja da, og hvem den heldige vinneren?
2: Det var Karin Knudsen.
1: Karin?
2: Ja.
1: Ok, la oss betale.
2: 11, 13 og 14.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Hei.
2: Ha dem.
1: Ha dem. Ja vel, da var trippen også undergjort, og da er det to rekker og kun det vi først skal fortsette å spille om her nå. De tre siste tall var 55, 13 og 89. Og da har vi neste tall 26. 2, 6. Tjueåtte. To, åtte. Sytten. En, syv. Syttisyv. Syv, syv. Tre. Nummer tre. Sekstisyv. Seks, syv. Åttien. Åtte, en. Åtte. Nummer åtte. Tjueni. To, ni. Femti. Fem, null. To. Nummer to. 56. 5, 6. 21. 2, 1. 72. 7, 2. 82. 8, 2. 31. 3, 1. 12. 1, 2. 19. 1, 9. 54.

0: 5, 4, 66, 6, 6. Åttiseks, åtte, seks. Åtti, åtte, null. Sytti, syv, null. Seksten. 1, 6.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Hei, jeg hadde to rekker på 70.
0: 70.
2: Ja.
0: Og bongnummer?
2: 12, 5, 9, 5.
0: 5, 9, 5.
2: Ja.
0: Ja, og hva er navnet her?
2: Lena Teigen.
0: Lena Teigen. Greit, bare lest tall.
2: 5, 12, 13, 26, 37, 54, 59, 70, 76 og 89.
0: Ja, den er grei den. Og, men det er flere som ringer og hører her, så vi skal se hva som skjer. Ja,
2: ja den er god.
0: Hei. Hei. Hallo, ja. Hallo.
3: Hei, du er litt bare, du forsvant litt grann. Hva tall sa du etter 19?
0: Hva tall sa etter 19?
3: Ja.
0: Ja, ok, jeg har lest 6 tall etter 19, så jeg kan ta dem opp når vi fortsetter her.
3: Ja, takk skal du ha, hei.
0: Ja, hei. Skal vi se, det var Helena Teigen som hadde to rekker på 70, ja. Og det blir 200 kroner der, ja. Greit, da skal vi fortsette på tre rekker her. Jeg har lest opp 46 tall så langt, og de seks siste tallene, det var 54, 66, 86, 80, 70 og 16. Da fortsetter vi. 87, 8, 7. 45, 4, 5. 35, 3, 5. 1, nummer 1. 50 trekk. Neste nummer. 43. 4, 3. 49. 4, 9. 15. 1, 5. 20, 2, 0. 61, 6, 1. 74, 7, 4. 30, 3, 0. 79, 7, 9. 63, 6, 3.
1: 63, 6, 3. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Ja, bingo på 79.
0: Bingo 79. Bognummer?
4: 21, 6, 50, nei, 6, 53.
0: 21, 6, 53.
4: Ja.
0: Ja. Jaha, och hvem er det som vinner den?
4: Reidun Karlsson.
0: Reidun. Jeg leste halv.
4: 2, 6, 15, 17, 20, 29, 30, 39, 41, 54, 66, 69, 77, 79 og 89.
0: Ja, den er helt riktig, de tre rekken dine der. Og ja. Ettersom det er stilt på telefonen, jeg hører ikke flere som ringer, så regner med du får de 500 kroner der også.
4: Takk skal du ha.
0: Ja.
4: Ja, ha det bra.
0: Ha det. Ja, da hadde vi spilt ferdig spillet omgang nummer 4, og vi avsluttet av den, og tar oss en kjapp pause før vi går løs på femte runde.
5: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
6: Hei, alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
0: Femte spillomgang ligger klar. Vi trekker tall. 32. 3, 2. Tjue. 2, 0. 39. 3, 9. 73, 7, 3. 55, 5, 5. 33, 3, 3. 87. 8, 7 25, 2, 5
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Jeg sprang på 87.
0: Sprang 87. Gång nummer?
2: 18-92-0
0: 1892 0. Ja. 1892 0 ja, det riktig. Skal vi se. Ja da, og hvem du er?
2: Marielle Strømsnes.
0: Marielle. Greit, les på et tall.
2: 39, 32, 87, 73 og 55.
0: Ja, den riktig den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Greit, da vi ferdig med spranget. Vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekke. Tre siste tall. 33, 87 og 25. Da har vi neste tall ut. 72, 7, 2. 50, 5, 0. 5, nummer 5. 22, 2, 2. 12, 1, 2. 68 68

0: slurven kan det være.
1: Vær så god.
2: Er trippen gått?
1: Nei da, trippen med.
2: Det andre trippen, men jeg husker ikke hva tall det var, men bongnummer 28761.
1: 761, 28761.
2: Ja. Og navnet Rutte Eva Lynghaug.
1: Rutte Eva. Skal vi se, du hadde den på tallet 22.
2: 22, ja.
1: Men uansett, kan du bare lese tallene dine?
2: 20, 22, 25.
1: Ja da, stemmer det. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
1: Hei.
2: Hei.
1: Skal vi se, da vi ferdig med trippelen, og vi har da Hjørne og... Hjørne og... Jeg rekker igjen. De tre siste tallene, det var 22, 12 og 68. Neste nummer ut, 9. Nummer 9. Fem, fire. Åtte, tre. Nitten, en, ni.

0: Kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo, la-lo-lo, ei-lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg